0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
2: Appena ti scevo, chiaro e snacchi tu.

0: Селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
2: Со содействието на
3: Узо Пломари. Счастливите моменти с приятели. Узо Пломари.